истесоли нерӯи барқ дар нимсолаи якуми соли 2025 бошад 11812 аз 14 миллион киловатт соатро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 1445 аз 5 миллион киловатт соат ё 13 аз 9% зиёд таъмин гардидааст.

0: як ҷиҳати сифатан комилан нав пайдо кардани таҳким истиқлолияти иқтисодии Тоҷикистон дар солҳои охир аз он иборат аст ки кишвар бо маҳорати қобили таваҷҷӯҳ ҳини татбиқи манфиатҳои миллӣ кӯшиш ба харҷ медиҳад ва ҳамзамон самараи ниҳоиро бо манфиатҳои кишварҳои ҳамсоя наздик месозад. Масалан, яке аз масъалаҳое ки имрӯз зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, на танҳо барои кишвари мо судманд аст, балки барои тамоми кишварҳои минтақа низ аҳамияти калон дорад. Ин лоиҳаи КАСА 1000 мебошад, ки яке аз тарҳҳои муҳими даврони истиқлолият ба ҳисоб рафта, Тоҷикистонро бо кишварҳои минтақа мепайвандад. Ин тарҳи байналмилалӣ имконият медиҳад, ки Тоҷикистон ва Қирғизистон нерӯи барқи барқароршавандаро ба Афғонистон ва Покистон содир намоянд. Маҳз бо татбиқи он, Тоҷикистон метавонад иқтидори энергетикии худро на танҳо дар дохил, балки дар арсаи ҷаҳон низ тақвият бахшад. КАСА 1000 на танҳо аҳамияти иқтисодӣ дорад, балки рамзи ҳамкорӣ ва ҳамгирӯи кишварҳои минтақа низ ба ҳисоб меравад. Дар бораи аҳамият ва дурнамои ин лоиҳа ҳамсӯҳбати мо Ҷамшед Солиҳов чунин андеша баён намуд.
1: Бо татбиқи пурраи амалӣ намудани лоиҳаи мазкур метавонад кишварҳое ки вобаста ба таъмини нерӯи барқ танқсим мекашанд ва вобаста ба масъалаҳое ки доир ба самти энергетика доранд матраҳ гашта бошад. Ва ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сиёсати буньёдкорона, созанда ва хастанопазири сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадамҳои устувор ба сӯи ояндаи дурахшон мегузорад ва ин бевосита дар таъмини рушди иқтисодӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, инчунин гарму яъне ба ҳам наздик овардани робитаҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон хеле наздик менамояд.

Мувофиқи маълумоти умурӣ дар моҳи январ июни соли 2025 гардиши савдои хориҷӣ 4731.4 миллион долларро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2024 7.2% ё 316.9 миллион доллар афзоиш ёфтааст.

шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иқтисоди миллиро роҷеи ба дастовардҳои иқтисодии тоҷикистон дар даврони истиқлолият аз бахши тоҷикии радиои Озӣ тоҷик шунидед. Бо шумо будем муҳаррир ва ровии барнома Манди Нусаи Абдумалик, коргардон Абумансури Исмоил. Барномаҳои дигари бахш идома доранд.

истесоли нерӯи барқ дар нимсолаи якуми соли 2025 бошад 11812 аз 14 миллион киловатт соатро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 1445 аз 5 миллион киловатт соат ё 13 аз 9% зиёд таъмин гардидааст.

Мувофиқи маълумоти умурӣ дар моҳи январ июни соли 2025 гардиши савдои хориҷӣ 4731.4 миллион долларро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2024 7.2% ё 316.9 миллион доллар афзоиш ёфтааст.

дар ниҳояти барнома хулоса кардан мумкин аст ки дар даврони соҳиби истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон дар самти иқтисодӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. Бунёду фаъол гардидани садҳо корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди соҳаи нақлиёт ва энергетика, татбиқи барномаҳои давлатӣ оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва амалӣ шудани тарҳҳои стратегии минтақавӣ аз ҷумла КАСА 1000 нишон медиҳанд ки кишвар қадамҳои устувор ба сӯи рушди устувор гузоштааст. Ҳамаи ин пешравиҳо на танҳо ба таҳкими истиқлолияти иқтисодӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намуданд, балки мавқеи тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон низ боло бурданд.